yar pu yi madame jonne deukatu bamburu way ni mo mole wa question mi jobe ni ngi yay fal jurinde ne kebe mom serigne mbake madina jerejeuf jonne la ci rom mala serigne ngom.